17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novlji.

dobite unav dan s jutrenim programom Koruške garantija. Miju vremis kvete unav dan. Veliko prime. Tram gram Koruške garantija. Plus po jezim nesim. Uve 4,20 prime. 490 euro. 55 plus 70 plus. I na svežnji 20,990 euro. I na svežnji 70 plus. Da spoznajte ju na tešnje vožnje pri auto vikra. Prodajalcu i serviseri opozir. Tram gram. Tešnje vožnje pri zavuto vikra. Prodajalcu. Покличите маркетинг Коруште Радио и празна надеја опозорична сега.